0: Час радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Ёш, ойле.
3: Востыке.
4: Ватитма.
5: Озашке.
2: Ёш, ойле.
5: Ай-я-я. Озаш? Озаде? Ойе. Ойжан? Какки кетчты. Лей, тоған. Ие? Ие? Озады тыншдеймі? Эй, мұңғыл өрмәсіне нымы бөген етке мейхмалы қаны? Е, Озады немеге еғіл осын нымы болды өзі?
6: Аңы, қарындаушыларызы ічінәді бітті. Біттәсі беймәні аңына анекдот етіп отуды де, кем маң оңге қарып чықып кедің дедім.
5: Хош, хош.
6: Кен, оны кетінен анекдотты да омын ештамыздып, қамансы чықып кетті. Уф.